0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو المات، بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن المملكة لغات عديدة ده بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جالي من 2021 اندي رافكتي اسمها سيلفي بيتمباي، هي سفرات فاتت غانا وعلمات ريسيكلاج ده، وانا ما شيت لا شفتا قايتي سيو أجباني من يوم ده. انا ب 2021 ما شيت لا ده اللي شافة غاي نجي لغا نجي لغا نشيفة كيف قايتي سيو علماني تكنيك انا ريسيكلاج ده امان كيكينا انا بديتا فو.
0: وشنو الانواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج اجال غاني سي daga na do recyclage décoratif. Décoratif le chunu ishan ana nakdar ni shila pneuda transformer le yabga michel bambar tagot foga wala yabga michel salon wala truraga khutu da kalfi salon da tagot foga michel bute ana almidol da ni shila transformer yabga michel sapé algay so foga noel dol da be huda kan gateta gateta ni se foga sapé da adilke bakan aka krusana adan kula be bute gay shifi da kan gateti gateti dukak dukak dilla te transformé foga kopana sherbin alme kula be buteda takda takta ti sebe technique anado dilo talga foga kopal tacher foga alme jarkan kula takda ti se foga ay kuman beskan inti développer fikra nak foga da takda ti transformé kuma madola anina chaja magan consommer almi ganu consommer jus dol ganu consommer wetrukul indina be dol moto dol indina min kan biga gedim khalas da magan dafugu alum indina fi wara benna dola ma kabine fi bakan gani dafugu kumamda o gai jiba lena ambauda o ambauda gai jiba lena marar gai nadu palido min beji kula da khalas gani utiliser da u da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan udur michel arus dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser bute kan da foga da gani ji gani salam nak dan shilo ana gani sei keke gai antuni
0: sina ana ke gate re shila leki wakit kamke
1: bakan wedin al shila le michel energy tan kula fi michel krusa na adanda e ana shilta da energy tan da khatir nak tan nak tabe appareil dol al adapté da ni sei ni arrangé tout khashma na male yakta dol on est dit sa foga boucle dol la kan katir da nak dan ni se en une heure du temps nak dan ni se michel khamsa kruske kin pouf al tagot foga gay na du kan bambar chaise dol la kan pouf sa kidda 2 heures du temps nak dan ni se o kan chaise al adil koisda yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin ya khadou makida
1: semi hasa keda ana makidi mina gay ni se be akhwani dol o wekit badeta gay ni se da human kul shafo jabam alam da mam huma gadinne so kidime da ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara wo nas da kulla fifa miyagi kuzia gidol be frera gisera gidol gani so kidime da sawa
0: kidime da wajin huma iso wala kulla kinti bastise
1: ma kidime na ana na michel leader d'équipe wala na dum keise wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da gani nanti directive gulta koma seke lakini kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaitu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kammaltu min kidima na ko al wasakh al faddal da soki kif
1: ana al yom kidima gi gani seyda man dora le wasakh ki faddil ishan huda michel wasakh o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement agina da al yom kan waskhan da katir michel pune gay al mesaba isay beta na ambauda doli jibale na marada ma adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie gagani utiliser complet lakin fifi krakin dolan développer dakan il fait de là alum indina entreprise why guy say fi transformation en résidu de là michel chez anaki kan kasara na jini namshini shila yedi say foga pave caro entreprise alum guy say kidimeda mission aginada les déchets plastiques que da maya go fi environnement hagina
0: jamhur da gadin yakhbolo mam kida ajala ajala guy shuru wala kikif
1: alum da ma hay kidimeda gani soda ajabam adil guy shufu lakin shulu nafsu wala grusum yeju saudu na fogada miskila shia lakini anina huda mission agina o shuya shuya da neju ni wodumle man kule yabgo partisan na ecologie na environnement le balana yabga adi
0: akbrina vi mashariya na
1: projet de la quartier lakini projet agel kabir marawayal dora le d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marawayda centre de formation na recyclage a dilke aina admi dora yali makidime na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même onu nda inda odd 13 anoda dabes al important fond vert dol kuma madol la fi alium anan dora nabga michel expert anahuda ni saida jeune chadien dol africain dol wala awin afrique wala chat kulum ke da kali alumu metia na recyclage da wo il souvenir fi besoin hana dabes projet gida leni créer centre sous régional o alum projet guida khalas minsar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tout ça sar da ana marché c'est à concours da ana jeune lauréat ana green tech da di 3e lauréat o alium gay sauduna gay montrer na kikef kikef nakdar nan tout forme de projet da o projet guida isma kadam ta foga di 3e lauréat da recyclinov consulting recyclinov consulting da entreprise aga sefi formation former jeune fi recyclage a une dol ou en même temps il fabriquer kuma mana recyclage chakima fi char o chakima fi african min europe kul yam shi chakima da ko projet
0: difficulté ga telge
1: ma ay kidi ma na de mi seida inda difficulté alema na difficulté aga Kabirda fi espace ma indi aye bakanal din de sono al adapté wa le spécial na recyclage da o appareil de kula ma indi dani save be ideni alium kan ana indi espace al adil machine dollar sophistiqué da nakdar nam chefi échelle industrielle référence mara wa fi chat o côté wa shada ay kum ngay sey day dora grosse donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasa gaya ko dum ida il leni motivé anambe gurus nanum yeji yakidim da kali yal gahana akila nao hana besoin ya nodaya adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasa gaya somoni gaidin partenaire ana man dora don sa kin dora partenaire don isaiduni leni lancé o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah o shunu nasihatan tile awinal gaidin yugulu mishil entrepreneur da hushol souk bes de tentimosiation
1: entrepreneuriat da masukbis entrepreneuriat da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dorati seida se alium michel agrobusiness guy hinida guy soutenir a win be projet dol kayan tim fondol développer foga activité ti sey zere hana basaldol tumdol o baiden to regrouper nasko be groupement dol association dol o chercher da kumam kudai développer male tam chiti bia o teji ti chakima o grous da ti shila yam chi fi akla na yalar yam chi fi mushada na ki la mada entrepreneuriat da tago ti développer fikra na fi kumam malti seyda i durer kan alam ana badet fi zere hana basalda kan yoman ana ala nada an kun bine ci wai forme aga o hikulu tarfa dani so kuma ma la shenshen
0: aha derne mo ana ki turle ni shi
1: fi balana da ay chaje mara rajil sahir nu gumu fo initié kuma mal yab galena utile ali jiba lena revenu don da yakidimi anso wala ay mara gal yagor yarja masarif wala rajila yanchi shunu shunu da alium kan elef kulada kin jabet weki kan indada yakdari sei business ana téléphone al alum indina android da hu da bes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke développer initiative de alium projet de gatir gay accompagner il suffit juste kalinam chnu fatouchou na salenas anan doran sey keke da namji be wen wan gumbe wen nabada be wen wen daya adir managodu anan narja abanay narja rajli narja akti a la la la o manu nkhoto ayya tout problème akina firas gouvernement ala eta daya Eta da anina se, bala anina da eta ya godwa. Khali anina bes montre le eta. Ou bala houklu anina gadi. Alium da resous ana eta da yatu. Hana ma population wa. Population ga sey, gros ga yam chifi douane, trésor o eta ga géré besey. Eta da hou ga géré lena anina nso. O nantu discipline le géré lena ati.
0: Shukrana, merci madame Chantal. Asad al mustamin sumitu madame Chantal tsani ana al adawat al talifa wa ma'akum fi al idad wa taqdim Zamzam Abdullah wa fi tasjil Jamal Musa Atim tahta ishraf Abdullah Tosh wa Alifa Muhammad Saif. Shukran lil mutaba.

Sa gozia de giga mar tatu zoe sa de si e ka radio cha de sete roga ene a nyana radio me dilne labra tanda amene a gojuku. Labra tanda amene a durko ngo iski ki ari nye menar ayinu ambasadar ayinu delegi ambasadar chef de delegasyon ayinu New African Amador Shamser Rigo yindiga amre ka er erni mugabal ayinu premier minister alame halina giga ene wakir mugabal agendra amma ba chuwa ara mugabal wakir gendra alaqa da ayno chadi alaqa da ni ayno inu african dili da nukindre alaqa da ayno zanib ayno inu african partner ayno chad nge awo partner inu chad nge mire anoro partner chadu teke indre terbar wakir chi adur chana gendra ayno janib ayno bo anga ayno bo inu african ayno premier ministry جانب اینو استراتژی اینه که در کو علاقه دامند دا گندره تجران علاقه دا اینو نمگه دوی علاقه دا اینو جانب اینو تعلیم جانب اینو زرانه اینارا گنا دلی دا نکن در بر فتگره علاقه دا اینو اینو آفریقای اینو اروپایی که دا علاقه دامند دا علاقه دا کبویند اینا در کو جانب اینو سکرته جانب اینو سکرته امنیگا تنها در کو نکندره در بر premier minister aleme halina kurine magabala kurigaina magabala kurugaina anga eno eski director aino mumassil aino kar pam indiga ina eno munazzam aino pam indiga tena mregi magabala gendre surmane jean lionel gendi gentil mregi magabala gen wokir magabala gendra amma bachu ara alaqa da aynu ina aynu munazzam aynu pam yindiga alaqa da aynu chad nga durko dili da nukin terbara fatigre institut aynu munazzam aynu pam yindiga chad mire bursa chiniki jarib aynu sekirite alimenter indo janib aynu sekirite ina aynu alimenter ina aynu maasha ina ara durko munazzama pamu durko il dili hirimeni ki mire chad ya musada dili hirimeni gurti amma shaba ina cheniki علاقه دا اینو حکومه چاد نگه اینو زمان اینو پاهمان مره دلی تره که تره برا اینو منیستر منیستر دیتا منیستر شارجه دی زافر اترانجیر اینو دکتر عبدالله صبر فضل مره نا مسکی او در بیرو مر مقابل گه نمرا مقابل اینو گه نا ممثل اینو سپیسیال سکرتر جنرال اینو ناسیون زینینگ اینو اونی اندگا pour l'Afrique aino Afrique centrale rainga tege mugabele gendre Mohamed El Emin mregi mugabele mrebes aino chef de bureau régional aino Nations Unies aino zone aino Afrique centrale rainga wakru dur mugabele gendra ina shisha da nukut ina no janib aino kalange janib aino amninge ina ara ganna dilli da nukin o dur wakir mugabele gendra amma chuara ina ara no janib aino ina chuara dirko dilli da nukin zona aino janib aino afrika santral na durko inara zakarlahi amini arraga tena dili da nukin inara no zona aino afrika santral aino imre angbo aino iskina kara mirena dili nukin wakir nukin gana inara no sekirti aino amini karlahi janib aino afrika santral na durko za arraga tena durko dili da nukin terbara wakir udur mugabala gendra anga aino aynu en ministra aynu tandanga abdullah doctor abdullah sabr farag chat mrene resmir ina aynu cour penal international cp indiga janib tena durko dili da nukin janib aynu diplomasi anga te durko nukin dinga chef di aynu chef de diplomasi tandanga abdullah sabr fadul farag re chat na ina aynu munazzama aynu cp indiga durko chironga mre dili fukur chinni agu hurriya man te jiran durko chiri janib aynu justice aynu aleminga hirima aynu durgeeni chinga hirima mire dili ago dati hirima mire dili teri beyin tejiran sipi indiga mire ina aranu durgeeni chika geeni chinga ina durko ina guraga na janib aynu pi aranu janib aynu sipi indiga sipi indiga durko chika dola kidiriye digirem saatu zoya janib aynu ina durko chika ganna ina aranu pursuid indiga amaranu
Ago mushkil ena arazonda genda didega gana bo munda gana ni anu Afrikana indi chiki ni anu Afrikana hano ni a kura amaro no pisas ni anu ba no pisas dida amagudra dida ni a temre lendi bekin tejren ille jani ba ni Afrikana tere mara boga na didi chiki tejren tanda chad na ago ena aro no jani ba huria tanda ga dakrin. Terbara faragre bodolanga Marshal Mohamed Idriss Deby no merena janib ayno souverainete indore ago ene hurriya no chatnga ago janib te mered boro daga tejran ago naselte ayno niana afrikane amarono national ano niana afrikane ano chadiana gna ina ano janib hurriya tanga tejran ago ina ano stati ayno romnga tedroko chat resmiar chro terbara doctor ayno Abdullah Sabr Fadre ago inano amarono niano afrikana gendra jire inano chad gena nadama ago bur nadama bir gena lakin ina dilli fokurchin estati ay romnga te dawqin resmiyer kur arshugu sasandro chad mre inano sipi indiga durko kamil beyin terbara minister ayno santeng ayno doktoranga mrena ngoski karichana gene wokrichana gena ambulance murtafo gna amarano laptama gna gine sichenni mana ma ambulance ayno chu ni gna region gna ambulance chu chu chendek tejiran wokr ambulance dur minister ayno doktoranga ayno doktor Abdul Majid Abdul Rahim wokr dur doktora ina gna ambulance achanga fargre ambulance anno yandrda nyana za ina no genda ambulance an woshiko janibte dahir mending na ambulance mere kilema an nyana dilli dahir me dilli ago dilli dere hirma no ambulance mere an woshiko da go enda no hirme kuroshin terbara ngoski kar minister ano elevajinga mere tena ngoski kar kana gendri kana ni gendra janib ayno haywananga durko dilli danukin amarano veterinary indiga ama doctor ayno haywananga ama kuraganna chana durko hadirchinnini za haywana kallahnda yete durko dilli danukin okri chana gendra inarano za haywana raka chadirchika kallah kendiga janib ayno haywananga durko te durko dilli danukin janib ay durko anyana musharaka gen ama dur hadirchindra ganna inate durko dilli danukin terbara ngoski kar chana gender amarono elema ano katrem promosi ano elef especial ano jarib ano sante ano eskranga kar mara ago ano trezem promosi indiga mara resmiyar ago herman do tosini tafu hundo kende chike tejeno dur chana gender mara ano ekol ano national and superior de travoi publi indiga mara na dur chana gender mara garna resmiyar anyana tafu ma chandini ago dur okri chandra amarono resmiyer eski ago hermende krandine ago tafu hundo kendra durwo krichana gendra dur ekolano grupema ekol militer ano inter arme indiga dur chana gendra resmiyer ama ganna tafu hundo wokra dur gendiga angbo dinan an chef d'etat major de general des armées deuxième adjoint general yakmorgi abe felix emre chana dur ko hadirchin amara dur hadirchindra anyana resmiyer tafu ma chenni dur inaraza anyana arshiku dola da hirmen hatte durko dilli da nukin labaratanda labara ayno ino eskran labaratanda mina tosre labara an jahsin yandaran jean geam jahsin dran kran yandaran tan sale mohammed sale saga kabin teknik ke yarna ifme gerdere donak yandere

معليش مخصص دقيقة سكر موي مرنغتي زنوب عبد الله تاعو فلمتا محمد ستنا عبد الله رغم ما تكون الرنجاج طلبكم من اي دي دي كاي مون رني مرنتو اي عبد الله حسن وارك اخبار سي اف مون بي مون كارتي فرش زراف يعني مون ماجري اج مون فخر ني ني اج مون مالم ني ني يا بركه اون اون غوتشينغ دا tano mun af murro subu de gang de ne de ba ngi tinay ba ngi got police de ngortiane wal dala kbi khin got chef de carré in harangaji tubuk de grahma de sima shikario siru kario sikar muy si siru fukaru fo sirata sirat karso simatu karmoto wal dala sima shikar muy siru karsili simuy karsili sisili karso zanuba abdullahi tanu falmata mohammed sitina abdullahi rigna matak utun harangaji talabkum un ayde de kay mun rene mun runto oynya abdullahi hasan wadi ko xobar si af mun be mun quartier farche zaraf yani mun majri agn mun malam ñine ya barka on gochingda tanu mun ro subude gangdenen af bawo orgda de ba ngi tine ñi ba ngot police de ngortiane waldala kutubuk dug raham kbi khin got chef de carré in harangajine waldala kutubuk dug raham de sima shikario siru kario sikar muy si waldala siru fukaru fo sirata sirat karso simatu karmoto waldala sima shikar muy siru karsili simuy karsili sisili karso cabine technique